Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Kefer Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Gişiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şüret Ve Teli Amına Kalışine Hine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyles Biri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükeme Esmi Hayat Dünya Hoş Şeva Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicine Anu La la sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümün derna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبا از ویدی در دیده لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قوات مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شره مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد مغز شاد کردم بیرون تیلی بیشتر خم داد کردم بیاتی داد شاد شادی بکاری بخیلی حس شادی داد بزرگ کردم بیشتر یا خس